Gyöngyiki Firdling u Vokanj, te Zoltánu Juhasu Pogan, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović Mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Mariji Horvat, Mariji Keresteš Komorić i Mariji Čoban u Kukinj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Mariji Bošnjak u Udvar, Marici Lukač u Nijemet i Mariji Semerout u Pogan. Blagosloven i srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Pavlović u Kukinj, Marici Köröši u Salantu i Marici Stanić Božanović u Pogan, blagosloven i srećan imendan te sve najbolje želi. Sljedećom pesmom Miša Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Taradži Božanović u Nijemet, Marici Lukač u Kukinj i Marici Stanić u Pečuj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Nataliju Osijek, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, čele prijateljice.

Upogan, Miši Ždralu i njegovoj porodici, Miši Banfoiju i njegovoj porodici, Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici, odnosno Tomašu Staniću i njegovoj porodici, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta, i to u ponedjeljak 14. rujna, a isto tako i na početku 38. radnog tjedna u godini. Opet je iza nas vikend koji je obilovao u raznim događajima, a nekima i mi smo bili nazočni. U današnjem sastavu vodimo vas na državnu kobasijadu koja je održana u Pečuhu, zatim na 25. jubilarni lobby party u St. Lorenz, a pri kraju druženja slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki 17. rujna bit će otvorena izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a uz to Žanet Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. U Koljnofu u subotu 19. rujna će se održati Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tünde Tod i Studio T. Večernja zabava počinje od 21 sat. Berbena svečanost bačkih Hrvata održat će se 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodijelit će i županijsku nagradu Ivan Antunović, istaknutoj osobi koja je doprinjela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodnosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života i vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Örtiloša, Goričana, Donje Dubrave, odnosno Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palkito Ibel, gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Tradicionalno hodočašće u Lovretu održat će se 19. i 20. rujna. U subotu u 18 sati počinju molitva Očenaša i Sveta ispovjed, dok će večernju misu u 19 sati predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Nakon mise slijedi procesija sa svijećama i noćno bdijenje. U nedjelju će jutarnja dvojezična misa biti služena u 8 sati. Svečanu misu na hrvatskom jeziku u 10 sati predvodit će velečasni Branko Kornfeind uz sudjelovanje klape Dičaki. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura, hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. odnosno 27. rujna, svaki put od 17 sati u društvenom domu Porkvaroš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi Orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima će još biti oblačno i kišovito vrijeme, tek od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje, a uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 21, dok u večernjim satima između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pećuhu 11. rujna u sportskoj dvorani Dežo Lauber u Pećuhu održana je 11. po redu Hrvatska državna kobasijada koja je okupila 400 gostiju iz svih hrvatskih regija Mađarske. U kulturnom programu nastupili su učenici Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Krleža u Pećuhu, a za dobro raspoloženje gostiju pobrinuli su se Orkestar Planina iz Mohača te Aura Band iz Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra Gabriela Kohut te Mišo Udvarac, koji je proglašen najboljim majstorom kobasica i salama na ovogodišnjoj kobasijadi.
1: Upravo se održava 11. Hrvatska državna kobasijada u sportskoj dvorani Dežo Lauber. Okupilo se oko 400 gostiju, znači zadovoljni ste odazivom ljudi.
2: Jesam, možda toliko da, evo, ove godine možda vidimo, moramo biti sretni jer vidimo više mladih. Ako se razgledamo po dvorani ima više mladih, a opet nam je žao što su nam oni ostarili pa se malo teže krene od kuće. Tako sam prošla ove godine, evo to sam sad prvi put ovako primijetila, mogla bih reći, kako sam organizirala tu gala večer, da se stariji ne odazivu već tako rado.
1: Kakav ste program nudili, tko je nastupio, koji kult?
2: Evo sad nam već drugi put program, kulturni dio programa daje naša škola, Hrvatska škola u Pećuhu. Odabir nije slučajan, baš zbog toga da bi ovi mladi ljudi koji su Hrvati ovdje u Baranji, prvenstveno u Baranji i možda i u okolnim županijama, da vide da ipak ta hrvatska narodnost znači živi, da se okuplja. I vidim sad već evo iz godine u godinu, kao što sam i sad ove godine rekla da ima više mladih, da nakon nastupa nisu otišli kući, nego evo ostali su na večeri i na balu, a to nam je jako drago. Ove godine nam drugi put sviraju na balu Orkestar Planina iz Mohača, lani smo bili jako zadovoljni s njima, mislim svi oni koji su uživali u njihovoj glazbi, pa je odabir pao i ove godine na njih. A ovoga puta iz Hrvatske imamo glazbeni sastav Aura Band.
1: Podržali ste i natjecanje kobasica i salame.
2: Stiglo nam je blizu 50 uzoraka. Natjecanje smo obavili još tamo u 4. mjesecu jer naravno kobasice su onda svježe, a pošto se sad već 2. ili 3. put kobasijada organizira zbog objektivnih razloga, u rujnu, nažalost, uzorke ne vidimo po stolovima, naravno, a nam je drago da još uvijek stižu. Naime, i ovdje vidimo neki pad u tom odazivu, ja mislim to je zbog toga što se sve manje kod kuće pripremaju ti uzorci.

0: Pozdravljam Mišu Udvarca iz Mišljena koji je već više puta pobjedio tu na kobasijadi u kategoriji kobasice i salame. Kako je to da si opet i pobjedio?
1: To ne znam, može biti da nešto bolje pravimo nego drugi, jer bolje pazimo. Ne sam napraviti metnit paprike, sol i češnjak, metni bibera. To i dalje treba da čovjek svednak pazi kako izglede. Dim je praviti ja sam svojim, imam dobru boltu, pa to kod kuće pravim. To ja svednak probam na rukama. Ako drob je suvo, onda je gotov dimljena. Ako još nije suvo, onda nije gotov. To treba paziti i gledat. To u velikima to je problem što oni metnu pa 2-3 dana pa gotovo. Ja imam kod kuće vremena, svaki drugi dan metnem dim na večer, onda do jutra prođe, onda cijel dan otvorim vrata pa nek se suši, tako. Ali ne znam, to najviše alati paprika, sol ima, fatko, a dobru papriku i meso. Ako netko metne od mladog svinče meso, onda puno vode ima unutri, pa to ne bude tako. Treba da bude svinje zrel i onda možeš napraviti. I treba dobre ljude koji pomogne kod kuće.
0: A ko ti pomaže? Supruga?
1: Ime ne bi baš, da, znaš, jer oni koji čuju ovu što ja pričam, oni svi znadu da su sa mnom bili i da smo radili cijel dan.
0: Znači, to zlato je rezultat timskog rada, dobrog timskog rada.
1: Da, tako da.
0: Zašto se voliš natjecati?
1: A to ne znam.
0: Voliš pobjediti? Možda zbog
1: toga. Na ovu godinu nisam mislio da ću biti na prvom mjestu, jer u trećem mjesecu već trebalo je dati kobasice i salame i ja tako sam mislio da još nisu baš u tako vrijeme da je to dobro i gotovo. To sad već je. Sad na to, da bar u petom mjesecu onda već, nema zime. To je najveći problem, što nema zime. Nekad sam kad u 12. mjesecu, u prvom, ja svednak onda u subotu, prvom subotu zakojem svinče i onda pravim svaš. I onda do druge godine, drugom mjesecu, ladno, zima, smrzni to i onda naravno bude dobro. A sad vrućina, to ne zna čovjek da kako će biti, kako će izgledati.
0: Još jedan put čestitam ti i vidimo se i iduće godine.
1: Vidimo se, dođu, hvala tebi na svemu.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče držeći ruku,

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

0: Prošloga petka je u Senlurincu održan već 25. tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi su bili i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne nam Hrvatske, među ostalima iz Virovitice, odnosno Virovitičko-podravske županije. Naš je sugovornik, idejni začetnik cijele priredbe, Marko Đervari.
1: Ja sam bio gradonačelnik u ono doba i imao sam planove, velike, velike planove. I kako sam ja vidio da najmanje mi treba jedno 10-20 dana da ja nađem se sa onima, sa ministrima, državnim tajnicima kod kojih bi ja trebao da lobiram. I sad sam gledao da to će meni mjesec dana za to biti. I mislio sam ja, ako bi oni došli k meni, uamo, neki program da se nađe tako što bi je interesiralo. Tada ja sam neke pozvao, nekima pisao pisma, bit će to i drugi, bit će to svako, pa ćete i vi se naći sa prijateljima i sa državnim tajnicima i ministrima i tako. I čudo, evo tako to se desilo, to se svidilo njima i došli prvu godinu i poslije dotle smo stigli da kad su najveće lobby partije bile, onda je bilo 1500 posjetitelja tu, to znači da su sve viši funkcioneri bili, direktori iz državnih poduzeća i velikih poduzeća, političari i tako.
0: Kao gradonačelnik, a isto tako i kao čovjek koji ima prijatelje u Hrvatskoj, vi ste permanentno uključili partnere iz susjedne Hrvatske, iz Virovitice i susjednih županija, s ciljem da se oni mogu upoznati i sa mađarskim poslovnim ljudima, političarima. Tu ste postigli neke veće rezultate.
1: Nisam baš velike rezultate znamo postigli. Što je najvažnije, granica jeste granica. Ona može podijeliti, ali može i vezati. Mi smo prešli granicu tako da vežemo. I evo sad ako to gledamo, ima Jankovac hotel blizu Virovitice. Evo to je jedan projekt, prekogranični projekt sa nama, sa tornicom i muzejom. Tako da to je jedno. Drugo, opet, željeznica, što je se zvala prije, to je bila željeznica vlasništvo St. Lorenza, Slatine i Našice. I posle Prvog svjetskog rata srušili most i potpuno se zaboravilo. I sad, i to isto je bio u suradnji, taj program, u suradnji sa Našicom i Slatinom. A sad ćemo opet jačati tu vezu, jer pronašli smo šine. Stare šine, one iz onog doba. I što je interesantno, ne samo za Slatinu, nego za nas, baš za St. Lorenz, za Mađarsku, ako neko ide u mađarski parlament, onda prije, što kažu tamo ovi vodiči, kad ode u gornji dom, donji dom, kad ode, ovo što je namještaj, ove klupe i to sve, to je slavonski hrast. A slavonski hrast, kako je došao u Budimpeštu? Na ovim mašinama, što su sašli, smo oni bili pronašli ove šine i mi ćemo sam praviti željeznicu malu sad na ovim mašinama, tako da originalne šine, originalne šrafi i tako drugo, uskoro će biti gotova i ta cesta.
0: Održavaju se i poslovni forum i tu su brojni gradonačelnici, a vidjeli smo i političare iz okolnih naselja, općina, županije. Mislim da je to jedan dobar forum za svakoga tko želi malo bolje upoznati jedan drugoga.
1: Pa evo, danas mi očekujemo jednu državnu tajnika, jednu predsjednicu, jedne ekipe iz parlamenta. To je opet sad, od davni doba nije bilo tako. Sad opet počelo malo. Evo, gledamo na cesti, sad se skupljaju prijatelji i poznanici koji se će sad upoznavaju. I to je lobby.
0: I dijele se i vizit karte, vidjeli smo.
1: Da, to je, ja to kažem da sad je počelo opet da ne važno. I sad opet vidi se to da nije dosta da na fesu stavimo koje što, nego da gledamo oko u oko. I da se dogovorimo, puno više znači. A još ako popijemo neku čašicu, možda i dobro rakijice, ili pojedemo tu baš langoš. Iz Virovitice su došli koji su langoš prave. To je opet fantastično da iz Virovitice mađarski langoš prave.
0: Onda to je i jedno lijepo druženje.
1: Pa i druženje, i poslovno, i politički, mislim da ukupno sve to.
2: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki 17. rujna bit će otvorena izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a uz to Žanet Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. U Kojnofu u subotu 19. rujna će se održati Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Kojnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Studio T. Večernja zabava počinje od 21 sat. Berbena svečanost bačkih Hrvata održat će se 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodijelit će i županijsku nagradu Ivan Antunović, istaknutoj osobi koja je doprinjela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodnosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života i vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Örtiloša, Goričana, Donje Dubrave, odnosno Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palkitoibel, gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Tradicionalno hodočašće u Lovretu održat će se 19. i 20. rujna. U subotu u 18 sati počinju molitva Očenaša i sveta ispovjed, dok će večernju misu u 19 sati predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Nakon mise slijedi procesija sa svijećama i noćno bdijenje. U nedjelju će jutarnja dvojezična misa biti služena u 8 sati. Svečanu misu na hrvatskom jeziku u 10 sati predvodit će velečasni Branko Kornfeind uz sudjelovanje klape Dičaki. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana, kultura Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. odnosno 27. rujna, svaki put od 17 sati u društvenom domu Porkvaroš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima će još biti oblačno i kišovito vrijeme, tek od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje, a uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 21, dok u večernjim satima između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: i stiska.
1: U Šenkovcu u Republici Hrvatskoj je u ponedjeljak 7. rujna, dakle prije tjedan dana, svečano obilježena 460. obljetnica junačkog proboja i pogibije Nikole Šubića Zrinskog u Sigetskoj bitki. Središnja svečanost održana je kod mauzoleja obitelji Zrinski, gdje su predstavnici državnih institucija, vojske, crkve, Hrvatske i Mađarske te brojni građani odali počast hrvatskom banu i vojskovođi. Nikola Šubić Zrinski krenuo je 7. rujna 1566. godine sa svojim braniteljima u posljednji proboj iz Sigetske utvrde. Njegova obrana Sigeta od brojčano nadmoćnije osmanske vojske ostala je trajnim simbolom hrabrosti, odanosti, domoljublja i spremnosti na žrtvu. Na obilježavanju su posebno bili zapaženi sudionici iz Mađarske. U Šenkovec je stiglo izaslanstvo Sigeta predviđeno gradonačelnikom dr. Peterom Vašom. Njihovo sudjelovanje još je jednom potvrdilo snažnu povezanost hrvatskog i mađarskog naroda kroz zajedničko povijesno nasljeđe Nikole Šubića Zrinskog i Sigetske bitke. U svečanom postroju sudjelovali su i zrinski vitezovi Sigeta, odnosno zrinski kadeti iz Krestura, koji svojim djelovanjem čuvaju uspomenu na obitelj Zrinski. Među uzvanicima je bio i hrvatski veleposlanik u Mađarskoj Mladen Andelić. Govornici su istaknuli da Sigetska bitka nije bila važna samo za Hrvatsku i Mađarsku, nego i za cjelokupnu europsku povijest. Posebno su upozorili na potrebu obnove mauzoleja obitelji Zrinski i kompleksa Svete Jelene, koji su ocijenili kulturnim blagom europskog značaja. Nakon svečanosti kod mauzoleja, sudionici su u mimohodu krenuli prema spomeniku Nikoli Šubiću Zrinskom na trgu Svete Jelene. Ondje su zapalili svijeće, a potom su sudjelovali na svetoj misi u župnoj crkvi. Program je nastavljen u Čakovcu predstavljanjem knjige Tko je tko u obitelji Zrinski, objavljene na mađarskom jeziku u sklopu projekta Interreg. Obilježavanje je proteklo u znaku zajedničkog hrvatsko-mađarskog čuvanja uspomene na sigetske junake i baštinu obitelji Zrinski.
0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9 je sati i 57 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su ponedjeljak 14. rujna pratili našu emisiju i točno na početku 38. radnog tjedna u godini. Evo, pred nama je novi radni tjedan, nova druženja. Molim vas, ukoliko je moguće, pratite i ostalih dana naše emisije na hrvatskom jeziku. Pružavam vam svježe informacije, dobru glazbu i naravno aktualnosti o događajima hrvatske zajednice u Mađarskoj. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Promenljivo oblačno, hladnije vrijeme bilo je proteklog vikenda i na jugoistoku Mađarske. Istina, hvala Bogu, kao što su rekli, bez kiše. No, kiše bi trebalo za poljoprivrednike, ali za razne programe koji su organizovani nije. Ipak je manje njih bilo i na raznim planiranim ekskursijama. Među njima su ekskursije bile i za druge krajeve, te i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Ostali su prazni i štandovi pored Tise i Moriša i razni bazeni. Nekoliko njih su bili na štandovima, ali bilo je samo igre i kuvanja. Mnogo gostiju bilo je ovog puta u poznatim banjama širom kraja i susjedne Srbije i Rumunije. Od meštana najviše njih su sad u vikendicama i okolina domova radili važne jesenje radove, a u vikendicama u večernjim satima bilo je i pečenja i kuvanja i malo muzike pa i pesme. Na raznim kulturnim manifestacijama sada je bilo dosta mnogo gostiju i otpočela je i sezona pozorišnih predstava. Tu su i književne večeri, a pored toga i razne izložbe privlače posjetioce, a to su prvenstveno izložbe letnjih kolonija. Što se raznih zabavnih programa tiče, tu su najposjećeniji i popularni bili programi vezani za neku važnu ili aktuelnu manifestaciju, kao Dani Đuveča u Senteša, pa Dani Luka ili Grada u Makovi, te programi kod jezera u Šandorfovi ili Ajvarijade u Desti. Sud je bio bogat izbor i za sve generacije i u svim žanrovima što se tiče muzičko-zabavnih programa. Istina da ovog puta, kažu, bilo je malo manje posjetilaca zbog ladnijeg vremena, ali sud je bilo veselo. Krenula je jesenja sezona u raznim klubovima, kapićima, te diskačima. To su ti takozvani standardni programi za omladinu, a prepuni su bili ovog puta i razni domovi kulture i kulturni centri gdje su održani razni koncerti. Počela je i sportska sezona 2026-2027, borba za bodove i naravno plasmane. A sad, kao što je to i očekivano bilo, i na jugoistoku Mađarske najviše navijača bilo je na fudbalskim utakmicama. Rezultati kome kako, a utakmice su, hvala Bogu, bile dobre. Nastavak sljedećeg vikenda.

0: Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Pregled štampe.
2: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
3: Pitanje nagomilavanja otpada u Gospiću, ali kako se pokazalo i na drugim, mnogim drugim mestima, kao protest koji je povodom toga obeličen 5. septembra, jedna od tema najnovijih broja novosti. Lička ekološka drama drugačija je vrsta političke krize nego što su bile pandemije COVID-19, slom Agrokora ili zemljotresi u Zagrebu i na Baniji. Njih nije proizvela ovdašnja vlast, dok su Gospić i drugi ilegalni deponiji otpada širom Hrvatske u potpunosti plod činjenja i nečinjenja aktualne HDZ-ove vlasti, pišu novosti. Andrej Plenković, nekad najjači ako na jedini ad od HDZ-a, pretvorio se u najslabiju kareku vlade i vladajuće partije. Gospić je samo kulminacija premijerova razlaženja sa stvarnošću ove zemlje i očit znak gdje je došlo kraju njegovo uverenje da može što god doći. Što se i vidjelo u naprasnoj promjeni njegove retorike prema problemu i onima koji na njega ukazuju. Polomio se siroti Plenković do 10 godina izbjegne svaki, makar je nema ni povode za zlonamerno porađenje sebe s Vučićem i svoje Hrvatske s Vučićem Srbijom. Vidjela se tu glasovita Hrvatska diplomatska škola, dugo i pažljivo pripremao je premijer svaki javni nastup, oprezno vagao svaku reč, držao jezik podalje od pameti, piše komentator. Plenković se ponaša kao govorni automat. Kad neko stisne taster na medijskom žuboksu, premijer prijeva o financijskoj stabilnosti i dosadom pacifikuje javnost, kaže Mirela Holi, bivša ministarka zaštite okoline. Računao je da će inicijativa izgubiti forcu, pa je vsegnuo za jeftinim populizmom u stilu Milana Bandića, koji je lokao vodu iz česme ko konj. Vlada neće pasti zbog ovog skandala. Nastavit će raditi ono što najbolje znaju, prljavo spinovati, otvarati alternativne medijske teme i vremeno ubiti interes javnosti za liku, rekla je. Stroži od samih profitera moraju biti kažnjeni oni koji su im omogućili da ovako deluju. Ti pokvareni pojedinci ne smiju dobiti samo 3 godine zatvora pa se izvlačiti na guljenje krumpira. Svi oni moraju odgovarati svojom ličnom i porodičnom imovinom, kaže. I sviče da će strane firme preuzeti lički otpad jer će na tome masno zaraditi. Podaci Američke agencije za zaštitu okolina o cenama sanacije PFAS spojeva barataju iznosima od 1300 do 3800 dolara po toni. Uz oko 45.000 tona procijenjenog otpada, samo termička obrada stajaće vjerovatno između 150 i 100 miliona eura. Donosi se priča kako je ministarka zdravstva Irena Hrstić kroz gospićku aferu demonstrirala zašto građani prestaju vjerovati zdravstvenim institucijama, od PFAS kemikalija i degradiranog tla do mikroplastike u podzemnim vodama. Podsjeća se da je sanacija lokacije Crnobrdu Biljanama Donjim završena 16 godina nakon što je silikomanganska troska navedena u ravne kotare i tek nakon što je sud Europske unije Hrvatskoj razrezao milijunsku kaznu. Pitanje je koliko će trebati sanacija ostalih crnih tačaka. Fascinira me spoj antifašističkog nasljeđa i pravoslavnih simbola i rituala. Pitanje je kako ti simboli i prakse funkcionišu zajedno i da li se taj odnos razlikuje u sredinama u kojima Srbi čine političku većinu i u Hrvatskoj gdje imaju status nacionalne manjine. Kultura sećanja Srba u Hrvatskoj ima snažan naglasak na antifašizmu, manjinskom iskustvu i mogućnosti zajedničkog sećanja Srba i Hrvata, rekla je Karin Rogener Hofmeister, istraživačica s Karlovog univerziteta u Bragu. U Republici Srpskoj, a dobrim delom i u Srbiji, narodnooslobodilačka borba se sve više etnicizira i uklapa u dužu istoriju srpskog otpora i stradanja. Među Srbima u Hrvatskoj je mnogo prisutni naglasak na njegovom multietničkom karakteru i lokalnom iskustvu, kaže. Donosi još jedna priča o preživljavanju povratnika. Da nije bilo Zrinke i Milice i Crvenog krsta, ne bi u ovoj divljini mogao opstati jer tu ima više zveradi nego ljudi, kaže povratnik Željko Sekulić iz Pustog Dramotića kraj Obrovca. Donosi se izvod iz knjige Rade Drugojevića Sve po spisku, etički motivisani otkazi novinarima 90-ih. Vlada je u Splitski list Slobodnu Dalmaciju instalirala upravno veće blisko HDZ-u koje šalje dopis uredništvu s nalogom da se prekine kritika vlasti. Uredništvo na čelu s Joškom Kulušićem taj dopis javno objavljuje pa je rušenje jednog slobodnog dnevnika odgođeno do proleća 1993. HDZ ga ko fol prodaje svom članu Miroslavu Kutli koji ga ubrzo zadužuje za 130 milijuna maraka. Protest koji je pomenut na početku nosi dve priče. Jedno je vulgarno iživljavanje zadarskog većnika Mate Lukića na nekoliko starijih učesnika protesta. U namjeri da istaknem svoj transparent sa proustaškim stihom Ova bojna čuva liku, Lukić je tero ljude 2 metra od sebe, naređujući im kao ovcama da se pomaknu i da ubrzaju korak. S obzirom na to da se niko nije hteo bazirati na vređanje, Lukić je postao sve agresivniji pa im je psovao i mater komunističku. Jednom čoveku u poznim godinama je gonio rečima hode napred komunjaro, dok jednu ženu odgurnuo rukom. Nakon objave snimke, zadarska profesorka Miranda Levanac Peričić obratila se etičkoj komisiji Zadarske županije i peticijom traži najoštrije sankcionisanje Lukića zbog proustaških uvreda. Zagrebačka policija naknadno izvestila da će protiv Lukića po službenoj dužnosti pokrenuti kriminalističko istraživanje, dok sam Lukić u svom ponašanju, nedozvoljenom snimanju i vređanju ne vidi ništa sporno. Piše se da su Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske na HTV-u naoštrili osudili način na koji u centralnom dnevniku HTV-a izvešteno najavljeno protestu. Gledalcima su prinate reakcije premijera i ministra obrane, dok su istovremeno izostale osnovne novinarske informacije o samom protestu, koga organizuje, zbog čega se održava, koji su zahtevi, što su organizatori poručili javnosti. To nije celovito informisanje građana, to je jedna od temeljnih obaveza javnog medijskog servisa. Politička reakcija tako je postala zamena za novinarsku informaciju, ističu HND i SNH i dodaju da javni servis ne postoji zato da gledaocima prenosi kako vlada tumači stvarnost pre nego što im prenese činjenice o toj stvarnosti. Bruna Marinović iz Gonga govori o neefikasnoj vladinoj platformi Stop korupciji za borbu protiv korupcije. Na portalu nema uputa za prijavu policiji, USKOK-u ili DORH-u, iako u opisu stoji kako se radi o središnjem digitalnom mestu za informisanje u području sprečavanja korupcije, kao i za jačanje transparentnosti i povjerenja građana. Portal komplikuje prijavu u takvih slučajeva jer traži od potencijalnog zviždača da tu prijavu podnese kroz sistem e-građani, čime njegov identitet nije zaštićen. To obeshrabruje zviždača od prijave nepravilnosti s obzirom na rizike koje im prete zbog istupanja i prijave korupcije ili bilo kakvih ilegalnih postupaka kojima su svjedočili. U platformu uloženo skoro 360.000 evra. Oko 40% novca nacionalnog plana oporavka i otpornosti je zajam Hrvatskoj koji će građani morati vraćati. Dok se ulaže u diskutabilne projekte, protputke stranice, samo da se potroši, ne misleći o stvarnoj isplativosti uloženih sredstava. To je zabrinjavajuća praksa, čije ćemo posljedice svi plaćati, kaže Bruna. Letnja škola Savo Mrka je jedna od najvažnijih projekata Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, ali i Srpske zajednice općenito. Rečeno je na skupu povodom 30-godišnjice škole. Piše se da je u organizaciji Srpske kulturne društva Prosvjeta u Zagrebu održan stručni skup 30 godina letnje škole Sava Mrkalj, na kom su govorili osnivači škole, predstavnici državnih institucija, predavači i polaznici. Škola je jedan od najvažnijih projekata prosvjete, ali i srpske zajednice generalno. O tome svjedoči da osim naših nastavnika u procesu izvođenja učestvuju Srpsko narodno veće i veće srpske nacionalne manjine grada Zagreba, rekao je predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović. Pitanje obrazovne autonomije zapravo je pitanje budućnosti te zajednice, istaknuje, i doda da se ove godine kroz školu na otoku Viru prošlo preko 200 dece. Piše se da su Marko Ercegović i Igor Lasić istražili da li javno zdravstvo još uvijek pruža otpor potpunoj komercijalizaciji. Između vrhunske savremene medicine od klopljenih telefonskih slušalica u ordinacije stoje preopterećeno medicinsko osoblje koje sistem i dalje drži na sopstvenim leđima. Taj rad zato nadilazi puku dokumentarnu formu. On je poziv na hitno i smisleno upravljanje primarnom zaštitom, kako on principi Andrije Štampara o jednakoj dostupnosti zdravlja svima ne bi ostala tek istorijska crtica u arhivu. Izveštava se da je nakon trogodišnje pauze i kompletne sanacije neophodno zbog olujnog nevremena koje 2023. poharalo opštinu Stari Jankovci, zdravstvena ambulanta u Sremskim Vazama nedavno otvorila vrata za pacijente, čime je meštanima omogućeno ponovno ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite u svom mestu. Piše se da je u Čakovcu održan redovno sednice koordinacije zamenika župana i sreda pripadnika nacionalnih manjina. Na skupu su za 2027. najavljeni izbori za veća i predstavnike nacionalnih manjina. Izveštava se da projekt Srpskog narodnog veća SeniorNet osobama treće životne dobe u Vukovarsko-sremskoj županiji donosi društvene aktivnosti. Taj dvogodišnji projekt je na nivou cele zemlje usmeren na unapređenje kvaliteta života penzionera i starih osoba. Piše se da je organizacija antifašista opštine Trpinja i pod pokroviteljstvom opštine Trpinja i zajedničkog veća opština povod 83-godišnjice masovnog odlaska meštana ovog kraja u Partizane održana komemoracija u čast žrtava narodnooslobodilačke borbe. Izveštava se da je prigodno svečanošću i crkvenim obredom osvešten hram Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji, kao i da liturgijama i nizu stručnih skupova eparhija Pakričko-slavonska Srpske pravoslavne crkve i ove godine u prisustvu brojnih vernika iz država regiona od 4. do 13. septembra obeležava praznik svetih novomučenika Jasenovačkih. Taj je praznik posvećen žrtvama ustaškog genocida tokom NDH počinjenog nad Srbijem u sistemu logora Jasenovac. Izveštava se da su Ljiljana Blagojević i Sonja Kolačarić u Vukovarskom srpskom kulturnom centru izvele predstavu Sećaš li se o glumačkom pozivu, da je u Puli otvorena izložba ABCD arhitektura posvećena Bogdanu Bogdanoviću.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Puno vas pozdravljam u emisiji Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Dragom suprugu Ištvanu Voršanjiju u Tukulju za 50. obljetnicu sklapanja braka od srca čestita supruga.

dragoj baki i djedu Ištvanu i Mogdiki Voršanji u Tukuju za 50. obljetnicu sklapanja braka sve najbolje i dug život žele unuci Žombor i Botond. Dragom suprugu Vinku Borbašu u Lukovišće za rođendan puno sreće i još dug zajednički život želi od srca supruga.

U Mohač, Blažu Burjanu, u Pogan, Ani Božanović, u Mišljen, Zorici Vuković, u Salantu, Marici Pavić, u Pećuh, Agi Divjak i Tomislavu Križiću, u Vokanj, Djöndjiki Firling, u Pogan, Zoltanu Juhasu, sretan rođendan i sve najbolje želi Mišo iz Njemačke.

Dragim roditeljima, Ištvanu i Mogdiki Boršanji u Tukulju za 50. obljetnicu sklapanja braka sve najbolje i dug zajednički život žele sin Ištvan i snaha Erika.

Ukukény, Marici Horváth, Marici Keresztes Kamarić i Marici Csobán, Blagoslovjen i Sretan Rođendanželi, Mišo Božanović iz Njemačke. Yeah.

Mariji Veriga Uj u Sobocent Kiraj za imendan sve najbolje, dobro zdravlje i još dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Mariji Darabuš Veriga u Pećuh povodom imendana i rođendana sve najbolje i dobro zdravlje želi obitelj Burbaš iz Lukovišća. U Harkanj Moriki Varga sretan imendan i sve najbolje želi obitelj Radušnaji.

u Udvar Mariji Bošnjak, u Salantu Mariji Lukač i Marici Körösić, u Pogan Mariji Semerot i Marici Stanić Božanović, u Kukinj Marici Pavlović, sretan imendan i sve najbolje želi Mišo.

Utukulju Ištvanu Voršanjiju i Mogdiki povodom 50. obljetnice sklapanja braka još puno lijepih zajedničkih godina u životu žele Bondi i Erži.

U Harkanj Moriki Eperješi i Moriki Varga za imendan buket najljepših želja šalju članovi Mješovitog pjevačkog zbora Harkanja.

U Harkanj, Moriki Eperjesi, imendan čestita od srca obitelj Radošnaji.

Stigli smo do kraja još jedne emisije Po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u utorak 15. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje